Kuchikumi mumu samba katanyo zemu enda Parvo Africa Radio ekule ryo muntu wa ulijo mwebali nyo mwebali ya dala mwenaba genda maso nukubira antimutwe gaseko kudachi kazino kusana mwataba kerede kukule ryo muntu wa ulijo wenga akalimi kote kanaba kubira antikachuka enga katumbo de chikumi mumu samba katanyo zemu enda kwa niliza ibira nteka teka ya Pali FM Schools Grand Competition mkumi bire mo ama kumi abiri momo kaga nyongi lakume na nti nkwebaza kukule liyo mtu wabuli George kumi mbosa mba kutenyeze muenda nyongi lakwebaza kwe nage na masu nukube na nti otukube na monte katekeno tutambuli dedala tuchaline playoffs kuba kuvako knockout wakuba ya avako wakuba wangula ya avako onakurwale lotu kwenye kube na mkusoma hutuba tuli mkusoma hutuba unakuruwa lero nga rweru semba yomu playoff C tetu gende kuunteka teka ya semifinals ezente kateke no ya Pali FM Schools Grand Competition ngawe nagamba tiziri kategorizi nya kategori wano beba iza abadjuzo emu

All right, kumukuto gwachikomo samu katwenza mwela po Africa Radio. Kula msa kwa mna Uganda, nechia mse singa vya nechia samari ikumu. Waraktu dhahi warakatuhu, nekwebaza, hajotu sizako engaro, echiochu nakuno ralero. Unakura kuna, enakuto nziri kumi na mkaga, mwezi gwa musamfu, mkumi bili makumi, abili mu mkaga gwe mwaka. Atu ingideo, amu program the pantines kwa